se obraniti od ove prve nekoj situacije. Trippier udara, sigol! Kakva golčina, kakva golčina, peta minuta preko zida i treći put u ovoj eliminacijskoj fazi.